panas. Menang udun ayah ku tegak SMA. Nah, tapi kaki pun ya. Nepi ka poe ayeuna lamun kabeneran selon tah ieu panyakit ye. Teu boga duit keur ngopi, teu boga duit keur udud, sok ngadadak jadi sono iraha ka kodim deui. Simut-simut haneut rokok gratis, bolu haneut gratis, dibere kamar. Maksudnya lain hayang di lain hayang di sel, saya mah ka kodim deui nya tah hayang udud gratis jeung boluna gitu. Buat tenaya ke bapak-bapak di kodim ada air orang Sunda mah geuning kada banyol teh kira-kira ulah janten raheut mana. Nah, gitu. Roger ganti tewewel. Sakit lah. Geceling.

Karo mamin mangga imut malati ko maca pemedatan karulem pauca mangga nyangarkeun.